0: تېخىمۇ مۇھىمى، ھۆرمەت بىلدۈرۈش، كۈرەش قىلىش، دەۋرگە مەدھىيە ئوقۇشتەك جانلىق كۆرۈنۈشلەر ئىپادىلەنگەن.
1: يېقىندا ئاپتونوم رايونلۇق سودا ئىشلىرى نازارىتى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەننى سودا ئىشلىرى ئىدارىسى بىرلىكتە 2026 يىللىق بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكتىكى تۆت شەھەرنىڭ ئۇششاق يېمەكلىكلەر يىغىلىش پائالىيىتىنى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى.
0: پائالىيەت بىر شەھەردە بىر خىل تەم بولۇش، تەم ئارقىلىق تۆت شەھەرنى تۇتاشتۇرۇشنى باش تېما قىلغان بولۇپ، ئۈرۈمچى شەھىرى، سانجى شەھىرى، تۇرپان شەھىرى، شىخەنزە شەھىرىدە ماس قەدەمدە قانات يايدۇرۇلۇپ، دۆنۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىشتىن پايدىلىنىپ، پۈتۈن رايون ئېسىل تائاملار زىياپىتى بەرپا قىلىندى.
1: تۆت چوڭ مەيدانىنىڭ ئومۇمىي كۆرگەزمە كۆلىمى 20,000 كۋادرات مېتىرغا يېقىن بولۇپ، ئومۇمىي جەھەتتىن تۆت يىغىلىش مەيدانى، ئوخشاش رىتىم، كۈچلۈك ھەم تۈرتكە بولۇش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، كۆرۈش سېزىمى ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى، ماس قەدەملىك تىجارەت رىتىم بىرلىك كەلتۈرۈلدى. ھەر قايسى جايلاردىكى يىغىلىش مەيدانلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكى روشەن، ئورنى ئېنىق بولۇپ، ھەر بىر كۆرگەزمە رايونىدا 50 خىلدىن كەم بولمىغان ئۇششاق يېمەكلىك تۈرى كۆرگەزمە قىلىندى. تۆت جايدىكى 300 يېقىن سودىگەر كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ كۆپ مەنبەلىك يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلدى.
0: ئۈرۈمچىدىكى پائالىيەت مەيدانى، شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسى، جياڭلەي شەھەرچىسىگە تەسىس قىلىنىپ، پۈتۈن شىنجاڭ يۇغۇرۇلۇش، بەلگە خاراكتېرلىك ئېقىمنى مەۋقە قىلىپ، ئاپتونوم رايون بويىچە ئۇششاق چۈششەك يېمەكلىكلەر يىغىلىش بازىسى بەرپا قىلىندى. نەق مەيدانغا جەنۇبىي شىنجاڭ، شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرى توپلاندى. يەنە ۋاڭخۇڭ ئۇششاق يېمەكلىكلەر، يىپەك يولى ئىجادىي ئۇششاق يېمەكلىكلەر مەخسۇس رايونى تەسىس قىلىندى. ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنى، ھۈنەر سەنئەت، كۆرىكى قاتارلىق ھەم تۈرتكىلىك مەزمۇنلار ماسلاشتۇرۇلۇپ، مەدەنىيەت، سودا، ساياھەتنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى ئىلگىرى سۈرۈلدى.
1: سانجى پائالىيەت مەيدانى، سانجى شەھەرلىك خەلق باغچىسىغا ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، ھەقىقىي يەرلىك ئۇششاق يېمەكلىكلەر، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋارىسلىرى ئاساس قىلىنىپ، ئۇششاق يېمەكلىكلەر بازىرى كۈچەپ بەرپا قىلىندى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى قول ھۈنەرۋەنچىلىك كاسىپخانىسى ماس قەدەمدە ئېچىۋېتىلىپ، ساياھەتچىلەر ئەنئەنىۋى پىشۇرۇق، چىلىغان سەي ياساش جەريانىنى يېقىن ئارىلىقتىن كۆرۈپ، خەلق ئۆرپ ئادىتى ۋە مەززىلىك يېمەكلىك مەدەنىيىتىنى چۆكمە ھېس قىلدى.
0: تۇرپان پائالىيەت مەيدانى، ئىدىقۇت رايونى ئۈزۈم كەشلىك بازىرىغا تەسىس قىلىنغان بولۇپ، ئىنتايىن شېرىن تەم، قەدىمكى بىلەن ھازىرقى يۇغۇرۇلغان ئالاھىدىلىك گەۋدىلەندۈرۈلۈپ، يالقۇنتاق تائاملار يەر بەلگىسى بەرپا قىلىندى. قۇرۇق ئۈزۈم سېلىنغان پولۇ، تونۇر كاۋىپى، قېتىق زوڭزا قاتارلىق يەرلىك ئالاھىدىلىككە ئىگە ئېسىل تائاملار نامايان قىلىندى. تاپەنچى ئېتىش مۇسابىقىسىمۇ ناھايىتى قىزغىن ئېلىپ بېرىلدى.
1: شىخەنزە پائالىيەت مەيدانى شىخەنزە شەھىرى بەخت يولى پىيادىلەر كوچىسىغا ئورۇنلاشتۇرۇلدى. شىخەنزە شەھىرى ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتىنى چوڭقۇر قىزىپ، بىڭتۈەن پۇرىقى، تاش شەھەر ئالاھىدىلىكىنى چۆرىدەپ مەخسۇس كۆرگەزمە رايونى بەرپا قىلدى. ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش چوڭ مانتىسى، پوجاڭزى سۇيقۇشى قاتارلىق بىڭتۈەن تائاملىرى مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلىندى. نەق مەيداندا يەنە شىخەنزە راڭپىزا ئېتىش ماھارىتى كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلۈپ، ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش يېمەك ئىچمەك ئەسلىمىسى ۋە شەھەر مەنزىرىسى نامايان قىلىندى.
0: بۇ قېتىمقى پائالىيەت ئاممىنىڭ ھەقىقىي ئىستېمال تەسىراتىنى چىقىش قىلىپ، شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشى ۋە ئالقىشىغا ئېرىشىش ئىنكاسىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئېتىراپ قىلىش دەرىجىسى يۇقىرى، بازارنىڭ ئىنكاسى ياخشى بولغان بىر تۈركۈم كلاسسىك ئۇششاق يېمەكلىكلەر ۋە ئالاھىدە تەملەرنى تاللاپ چىقىپ، ئامما ياخشى كۆرۈش، ئالقىشقا ئېرىشىش، تارقىتىش شەكلىدە شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ئۇششاق يېمەكلىكلىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، داڭلىق ماركىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ يەرلىك تائاملىرىنىڭ داڭقى ۋە تەسىر كۈچىنى داۋاملىق كېڭەيتىدۇ.
2: 3 ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن، ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 مېتىر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991 25

0: ئاكىسى، جانوبىي ئامېرىكا ئاق تراۋر ئاكى، تاتلىق سۇ ئاۋۇل لوڭى، تاتلىق سۇ ئۇكۈن بېلىقى قاتارلىق نەسىللەرنى بېقىپ، ئاساسلىقى شۇ جايدىكى بازارنى تەمىنلىدۇق. ئىلگىرى دېڭىز بويىدىكى ئۆلكىلەردىن ھاۋا ترانسپورتىغا تايىنىپ توشۇلغانغا سېلىشتۇرغاندا، بۇ يەردە بېقىلغان سۇ مەھسۇلاتلىرىنىڭ شۇ جايدىكى باھاسى 15%-دىن 20%-كىچە تۆۋەنلەپ، ئاممىنىڭ تاماق ئۈستىلى يەنىمۇ بېيىدۇ.
1: قۇملۇق يەرنىڭ سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق بازىسىغا ئايلىنىشىنىڭ ئارقىسىدا ئېكولوگىيە ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمدىن تەڭ مەنپەئەتلىنىش بولۇپ، خوتەن ۋىلايىتىنىڭ جەنۇبىي تەرىپىدىكى كوئىلۇن تېغىدىكى قارمۇزدىن ئېرىگەن سۇ كۆپلىگەن دەريا ئېقىنلارنى ھاسىل قىلىپ، سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىنىڭ تەبىئىي سۇ مەنبەسىگە ئايلانغان ئىدى. شىمالىي قىسمى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ كىندىكىگە چوڭقۇرلاپ كىرگەن. قۇملۇق چۆل باياۋانلىق كۆلىمى ۋىلايەت ئومۇمىي كۆلىمىنىڭ 63%-ىنى ئىگىلىگەن بولۇپ، شورلۇق قۇملۇق يەرنىڭ شور تەركىبى قىسقۇچپاقىنىڭ ئۆسۈشىنى مۇۋاپىق مۇھىت بىلەن تەمىنلىسە، چۈشۈش ۋاقتى بىر قەدەر ئۇزۇن كۈن نۇرى قىسقۇچپاقىنىڭ قېپىدىن چىقىشىغا پايدىلىق ئىدى.
0: بىراق كۆپ ساندىكى بېلىق راكلارنىڭ ئۆسۈشىگە ماس كېلىدىغان باقمىچىلىق مۇھىتىنى يارىتىش ئۈچۈن يەنە شورلۇق يەرنى تۈزەش ئۆتكىلىدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلەتتى. شۇ جايدىكىلەر سۇ ئۆسۈملۈكلىرىنى تېرىش، مىكرو-ئورگانىزم ۋە تاتلىق سۇ قوشۇش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق باقمىچىلىق كۆلچەكلىرىنىڭ شورلۇقى ئىشقارلىقىنى چۈشۈرۈپ، سۇنىڭ pH قىممىتىنى بېلىق راكلارنىڭ ئۆسۈشىگە ماس كېلىدىغان 7.5-دىن 8.5-كىچە تۆۋەنلەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا سۇ مول مەزگىلدە يېقىن ئەتراپتىكى يورۇڭقاش دەرياسىنىڭ سۈيىنى باقمىچىلىق كۆلچىكىگە باشلاپ كېلىپ، كۈندىلىك باقمىچىلىق جەريانىدا كۆلچەككە سۇ قوشۇلسىلا، سۇ ئالماشتۇرماي سۇ ئۆسۈملۈكلىرى ۋە مىكرو-ئورگانىزملارنىڭ ئايلىنىشى ئارقىلىق تازىلاپ، ياخشى ئېكولوگىيەلىك سىستېما بەرپا قىلدى.
1: شورلۇق قۇملۇقتا بېقىشقا ماس كېلىدىغان نەسىللەرنى تاللاپ چىقىش ئۈچۈن باقمىچىلىق بازىسى جياڭسۇ، ئەنخۇي، گۇاڭدۇڭ قاتارلىق جايلاردىن قىسقۇچپاقا قۇمچاقلىرىنى كىرگۈزۈپ، بىر تەرەپتىن باققاش، بىر تەرەپتىن تاللاپ، شورغا چىدامچانلىق قىسقۇچپاقا نەسىللىرىنى تاللاپ يېتىشتۈردى. 2024 يىلى 4 ئايدىن باشلاپ، باقمىچىلىق بازىسى بۇ نەسىللەرنى سىناق تەرىقىسىدە بېقىپ، 18 توننا قىسقۇچپاقىدىن 2 مىليون يۈەنگە يېقىن مەھسۇلات قىممىتى ياراتتى.
0: يېڭىرىق يېسىنىڭ چامغۇلۇق كەنتىدىكى سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق بازىسىدا يەنە بىر ئالدىراش مەنزىرە بارلىق كەلدى. يەنە زاۋۇت ئۆيىدە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق سىستېمىسى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلىنىۋاتقان بولۇپ، ئوكۈن بېلىقى، قارا بېلىق قاتارلىق تاتلىق سۇ بېلىقلىرى باقمىچىلىق كۆلچەكلىرىدە ئەركىن ئۈزۈۋاتاتتى. مەركىزىي كونترولخانىدا خىزمەتچىلەر سۇ تېمپېراتۇرىسى، pH قىممىتى، سۇنىڭ ئومۇمىي ئىشقارلىق دەرىجىسى، سۇنىڭ ئومۇمىي قاتتىقلىقى قاتارلىق سۇ سۈپىتى كۆرسەتكۈچلىرىنى يېقىندىن كۆزىتىپ ئۆلچەۋاتاتتى.
1: باقمىچىلىق بازىسىنىڭ مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: زال ئىچى سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق بازىسىدا 56 باقمىچىلىق كۆلچىكى ۋە يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى قۇرۇپ، 8 گۇرۇپپا باقمىچىلىق سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، تەخمىنەن 8 توننا بېلىق باقتۇق. پات ئارىدا تۈركۈمگە بۆلۈپ بازارغا سالىمىز. بازىدا يەنە زىرائەت تېرىقچىلىق پارنىكى قۇرۇپ، بېلىق چىقىرىندىلىرىدىكى ئورگانىك ماددىلاردىن تولۇق پايدىلىنىپ، جۇڭگو ئەتىرگۈلى قاتارلىق گۈل گىياھلارنى ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەپ، ئېكولوگىيەلىك تېرىقچىلىق باقمىچىلىق نىشانىنى ئىشقا ئاشۇردۇق.
0: بۇ جاي يەنە ئالىي مەكتەپلەر بىلەن بىرلىشىپ كويلۇن سۇ مەھسۇلاتلىرى تەتقىقات يۇرتى قۇرۇپ، ئەلا نەسىل تاللاپ يېتىشتۈرۈش، تېخنىكا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېشىل تەرەققىيات قاتارلىق جەھەتلەردە مەدەت بىلەن تەمىنلەپ، كويلۇن يۈشيە قىسقۇچ باقىسى، رايون ئامېۋى داڭلىق ماركىسىنى ئېلان قىلىپ، مەھسۇلاتلارنىڭ بازار رىقابەت كۈچى ۋە داڭلىق ماركا تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشتى. 2025 يىلى خوتەن ناھىيەسىنىڭ بېلىقچىلىق مەھسۇلات قىممىتى ئالدىنقى يىلىدىكىدىن 141.2% ئاشتى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
3: سائەت 8:20 سۇلۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
4: سائەت 9:20 سۇلۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
3: سائەت 11:00 سۇلۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى

ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئاشلىق ياغلىقتان ئىمپورت ئېكسپورت يوللىرىنى كېڭەيتىمىز. شۇ چاغدا كۆركەزمە رايونىدا ئاشلىق ياغلىقتان كەسپىنىڭ يېڭى نەتىجىلىرى، يېڭى ھالىتى، يېڭى ئەندىزىسى مەركەزلىك نامايان قىلىنىپ، شىنجاڭ ياخشى ئاشلىق ياغلىقتانلىرى ماركىسى داۋاملىق نامايان قىلىنىپ، جۇڭگو بىلەن ئاسىيا ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئاشلىق ساھەسىدىكى ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقى چوڭقۇرلاشتۇرۇلۇپ، شىنجاڭنىڭ ئاشلىق ياغلىقتان كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ۋە يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشۇلىدۇ.

0: بولۇپ، نەپىس نەقىشلىرى كىچىك ياغاچ قۇرۇلمىسى بولغاندىن سىرت، ھەتتا ئىشىك پەردىسىنىمۇ ئاشقىلى بولاتتى. ئۇ سۈرەتلەرنى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىغا يوللىغان. ئويلىمىغان يەردىن بۇ بىر گۇرۇپپا مۈش كىگىز ئۆيى بىر كېچىدىلا نۇرغۇن ماختاش ۋە تارقىتىشلارغا ئېرىشكەن. بەزى تورداشلار سۆز قالدۇرۇپ، بۇ دۇنيادىكى تۇنجى مۈش كىگىز ئۆيى ئىكەن دېيىشكەن. بەزىلەر ئۇنى چەت ئەلگە ئېلىپ چىقىپ ئورتاق بەھرىلەنگەن. شۇ چاغدا سەۋلىي كىچىكىدە كىگىز ئۆي دۆۋىسىدە ئۆگەنگەن كون ھۈنىرىنىڭ يېڭى يولىنى تېپىپ چىققانلىقىنى ھېس قىلدى.
1: 2024 يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن سەۋلىي يۇرتىغا قايتىپ ئىگىلىك تىكلەشنى قارار قىلىپ، تېكەس ناھىيەسىدىكى توياق قول ھۈنەر بۇيۇملىرى دېھقانلار كەسپىي كوپىراتىپىنى ئۆتكۈزۈۋالغان. ئۇ قولغا ئالغاندىن كېيىن ئەنئەنىۋى كىگىز ئۆي ياساشتا بىر چوڭ قىيىن مەسىلە بارلىقىنى بايقىغان. قىش پەسلى بەك سوغۇق بولغاچقا ئوچۇقچىلىقتا مەشغۇلات قىلغىلى بولمايتتى. ھەر يىلى يېرىم يىلغا يېقىن ئىش توختاپ قالاتتى. ئۇ ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىشنى ئويلاپ چىقتى. قىشتا كىچىك تىپتىكى ئىجادىي كىگىز ئۆي ۋە مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنى ياساپ، ئەتىياز ۋە ياز پەسلىدىكى ساياھەت پەسلىدە پۈتۈن كۈچى بىلەن چوڭ تىپتىكى كىگىز ئۆي ئىشلەپچىقىرىشىغا كىرىشتى. بۇ چارە ئارقىلىق قىشلىق ئارىسال ۋاقىتتا ئىش توختاپ قېلىش مەسىلىسى ھەل قىلىنىپ، كوپىراتىپنىڭ يىل بويى يۈرۈشۈشى ئەمەلگە ئاشۇرۇلغان.
0: ھازىر كوپىراتىپ ئەتراپتىكى 11 ئاممىنىڭ مۇقىم ئىش قورۇلۇشىغا تۈرتكە بولدى. ئىلگىرى پەسىل سەۋەبىدىن ئىشلەمچىلىك قىلغان يۇرتداشلار ھازىر مۇقىم خىزمەتكە ئورۇنلىشىپ، ئىشىك ئالدىدىلا پۇل تاپالايدىغان بولدى. كوپىراتىپ خىزمەتچىسى ئالمىگۈل بەيشەنبەكنىڭ رەسىم سىزىشقا مەسئۇل بولغىنىغا 10 يىلدىن ئاشتى. ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ، ھەر ئايلىق مائاش بانكا كارتىسىغا ئورۇلىدۇ، ئۆيۈمگىمۇ يېقىن، دېدى.
1: ھازىر بۇ كونا ھۈنەر خەلقنى بېيىتىش كەسپىگە ئايلانماقتا. ئەمما سەۋلىنىڭ ئارزۇسى بۇنىڭلىق بىلەن توختاپ قالمىدى. مەن يەنە مۈشۈككە 56 مىللەتنىڭ كىيىمىنى تىكىپ، خەلق ئىچى ھۈنىرىنى يېڭىچە شەكلىدە نامايان قىلىمەن. ئۇ بۇ گەپنى قىلغاندا كۆزلىرى چاقناپ تۇراتتى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئىستانسىمىز قەبرى. يەنئەن جۇڭگو ئىنقىلابىنىڭ مۇقەددەس جايى. يېڭى جۇڭگونىڭ بۆشۈكى. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يەنئەن مەزگىلىدە شەكىللەنگەن ۋە جارى قىلدۇرۇلغان شەرەپلىك ئەنئەنە ۋە ئېسىل ئىستىل، يېتىلدۈرۈلگەن قەتئىي توغرا سىياسىي يۆنىلىش، ئىدىيەدە ئازاد بولۇش، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتىن ئىبارەت ئىدىيەۋى لۇشەن، جان دىل بىلەن خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتىن ئىبارەت تۈپ باش مەقسەت، ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ئىش كۆرۈش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىشتىن ئىبارەت نەتىجە يارىتىش روھىنى ئاساسىي مەزمۇن قىلغان يەنئەن روھى پارتىيەنىڭ قىممەتلىك مەنىۋى بايلىقى. ئۇنىڭغا ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ۋارىسلىق قىلىش كېرەك. يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدە يەنئەن روھى زامان ماكاندىن ھالقىپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد كوممۇنىستلارنى قىزىل يىلتىز تومۇرىنى ياخشى ساقلاپ، ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ئىش كۆرۈش غەيرىتى بىلەن ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىپ، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خەلقنى كۆزلەپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ، جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرلەشكە ئىلھاملاندۇرماقتا. ئەمدى جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئىشلەنگەن ئەسلىي مەقسەت ۋە بۇرۇچنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، گۈللىنىش مۇساپىسىدە جاسارەت بىلەن ئىلگىرلەيلى ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋىرىمىزنىڭ يەنئەن روھى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇلۇپ، قىزىل مۇنبەت تۇپراقتا دەۋر يېڭى سەھىپىسى پۈتۈلمەكتە دېگەن قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. 6 ئايدىكى تومۇز كۈنلىرىدە باۋتاشەن تېغى ھەيۋەت بىلەن قەد كۆتۈرۈپ تۇراتتى. ياڭخى دەرياسى جىمجىت ئېقىۋاتاتتى. ياڭجالىڭ، زاۋيۈەن قاتارلىق كونا ئىنقىلابىي جايلارنى ئېكسكۇرسىيە قىلىدىغانلارنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. 1935 يىلىدىن 1948 يىلىغىچە ئىنقىلاب يالقۇنى سېرىق توپىلىق ئېگىزلىككە ماكانلىشىپ، بوران چاپقۇن ئىچىدە ئىلگىرلەش داۋامىدا مەڭگۈ ئۇرغۇپ تۇرىدىغان يەنئەن روھىنى تاۋلىدى. يەنئەن مول قىزىل بايلىققا تايىنىپ، تارىخقا ھۆرمەت قىلىش، كونا جايلارنى ئەسلىدىكىگە ئوخشاش رېمونت قىلىش پىرىنسىپى بويىچە 100 ئارتۇق ئىنقىلابىي كونا جاينى كۆڭۈل قويۇپ رېمونت قىلدى. شۇنداقلا مەۋھۇم رېئاللىق، ئوچۇق كۆزلۈك، 3D قاتارلىق تېخنىكىلارنى كىرگۈزۈش ئارقىلىق جىمجىت تۇرغان ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئۈزلۈكسىز جانلاندۇردى ۋە ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلدى. يەنئەن ئىنقىلابىي خاتىر سارىيىنىڭ باشلىقى ليۇنى مۇنداق دېدى: ئەسلىي مەقسەت لىق پۈتۈلگەن بۇ جانلىق تارىخىي كىتابلارنى ئوقۇپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ. ئەسلىي مەقسەت جۇڭگو كومپارتىيەسى نېمە ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ، كىم ئۈچۈن تىرىشىدۇ دېگەنلىك. يەنئەن روھىنى ياخشى سۆزلىگەنلىك جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ ئەسلىي مەقسىتى ۋە بۇرچىنى ياخشى سۆزلىگەنلىك. يەنئەن ئىنقىلابىي خاتىر سارىيى قىزىل گېننى ساقلاش ئامبىرى، يەنئەن روھىنى تارقىتىشتىكى دەۋر ئالماشتۇرغۇچ بولۇش سۈپىتى بىلەن يەنئەن ھېكايىسىنى

0: ئىچىدىكى مەنىۋى كوردىناتىغا ئايلاندى. غەربىي شىمال سانائەت داشۆسى ئالەم بوشلۇقى بىرىكمە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ كوللېكتىپى 20 نەچچە يىلدىن بۇيان مەۋقەنى دۆلەتنىڭ ئالەم بوشلۇقى ساھەسىدىكى زور ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىغا قارىتىپ قەتئىي ئىرادە بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ ماتورنى ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق كونترول قىلىش، كەڭ سۈرئەت دائىرىسىدە يۇقىرى ئۈنۈملۈك كۆيدۈرۈش قاتارلىق بىر يۈرۈش ھالقىلىق تېخنىكىلاردا بىر بىرلەپ بېسىش ھاسىل قىلدى. فېيتيەن بىرىنچى نومۇر. فېيتيەن ئىككىنچى نومۇرنىڭ ئىككى قېتىملىق ئۇچۇش سىنىقىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاپ دۇنياغا تۆۋەن تەننەرخ بىلەن ئالەم بوشلۇقىغا تېز سۈرئەتتە كىرەلەيدىغان جۇڭگو لايىھەسىنى نامايان قىلدى. دۆلەت دەرىجىلىك باشلامچى ئىختىساس ئىگىسى ۋېي شاڭگېڭ مۇنداق دېدى: بىز دۆلەتنىڭ زور پەن تەتقىقات تۈرلىرىگە تايىنىپ مەۋقەنى بىرىكمە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ تەتقىقاتى ئىش ئورنىدا ئەمەلىي ئىشلەپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشقا قارىتىپ پەن تەتقىقاتتىكى ئادەمسىز رايونغا باتۇرلۇق بىلەن بۆسۈپ كىردۇق. كوللېكتىپىمىز ئىلگىرى كېيىن بولۇپ كۆپ تۈرلۈك يادرولۇق تېخنىكىدىكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىپ بىرىكمە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ تېخنىكىمىزنى دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىغا يەتكۈزدى. ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ئىش كۆرۈش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىشتىن ئىبارەت يەنئەن روھى بىزنىڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىش ئىشەنچىمىزنى، جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەش ئىرادىمىزنى ئۈزلۈكسىز چىڭىتىپ دۆلەتنىڭ ئالەم بوشلۇقى ئىستراتېگىيەلىك بىخەتەرلىكىنى مۇھاپىزەت قىلماقتا. ھەيۋەتلىك باۋتا مۇنارى 100 يىللىق ئېتىقادقا گۇۋاھچى بولدى. قىزىل روھ گۈللىنى سەپىرنى نۇرلاندۇردى. يەنئەن روھى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ جاۋاب قەغىزىگە ئۈزلۈكسىز پۈتۈلدى. پارتىيە ئەزالىرى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى مۇساپىسىدە جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى پۈتمەكتە.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جايلاردىكى مۇزېيلار ئۆزگىچە مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزدى. كىشىلەر دۆنۋۇ بايرىمىدىكى مىللىي ئۆرپ ئادەتلەرنى چۆكمە ھېس قىلىپ ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتتىن ھۇزۇرلاندى. لەنجۇ شەھەرلىك مۇزېينىڭ كۆرگەزمە زالىغا كىرگەندە مىڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى ئەپچىل، نەپىس خۇشپۇراق خالتا نۇرغۇن تاماشىبىنلارنى جەلپ قىلدى. بۇ خۇشپۇراق خالتا 1987 يىلى مۇزېي قورۇسىدىكى ئىمارەتلەرنى رېمونت قىلغاندا قېزىۋېلىنغان بولۇپ، بىر تەرىپىگە نەپىس مېخۇا گۈلىنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن، يەنە بىر تەرىپىگە شېئىر مىسرالىرى كەشتىلەنگەن. مۇزېي چۈشەندۈرگۈچىسى مۇنداق دېدى: بۇ خۇشپۇراق خالتا ئەدىبلەر ئۆزئارا سوۋغا قىلغان ئېسىل بويۇم. كىچىككىنە بىر خۇشپۇراق خالتىغا ھۆسنىخەت بىلەن شېئىر مىسرالىرى كەشتىلەنگەن بولۇپ، ئەدىبلەر يېنىدىن ئايرىمايدىغان مەرتىۋە بويۇمى دېيىشكە بولىدۇ. بۇ يىل دۆنۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مۇزېي خۇشپۇراق خالتا ياساش پائالىيىتىنى ئالاھىدە يولغا قويدى. ئوقۇغۇچى ۋاڭ دېڭيۈن مۇنداق دېدى: بۇ مەن بايا ئاپام بىلەن بامبۇكتىن ياسىغان خۇشپۇراق خالتا، مەن بەك خوش بولدۇم. مەنمۇ ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدىم. دۆنۋۇ بايرىمىدا سەنشىنىڭ تەيۈەندىكى جىنسىي مۇزېيى ئەمەن قۇت ئاسما بۇيۇملىرى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزدى. بالىلار ھەر خىل نەپىس ئەمەن ئاسقۇچلىرىنى ياساپ چىقتى. مۇزېي ئاممىنى كۈتۈۋېلىش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى يەن لىرۇ مۇنداق دېدى: بىزمۇ كۆپ مەنبەلىك شەكىل ئارقىلىق چوڭ كىچىك دوستلارنىڭ بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىشىنى، ئەنئەنىۋى بايرامنىڭ مۇزېي بوشلۇقىدا يېڭىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ قېتىمقى دۆنۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە 15 نۆۋەتلىك تاڭزۇڭزى زىياپىتىدە ئەل ئىچى تاڭزۇڭزى ياساش مۇسابىقىسى جېجياڭنىڭ جاشىڭ تاڭزۇڭزى مەدەنىيىتى مۇزېيىدا ئۆتكۈزۈلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىر خۇاڭ يۆپىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل دادام تىككەن ئۈجمە بەك كۆپ بولغاچقا، مەندە تۇيۇقسىز ئۈجمىدە تاڭزۇڭزى قىلىش ئويى پەيدا بولۇپ، ئۈجمىدە تاڭزۇڭزى تۈگدۈم. جاشىڭ تاڭزۇڭزى مەدەنىيىتى مۇزېيىدىن نەچچە 10 متىر يىراقلىقتىكى يۈخى كوچىسىدا قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن ئۇزۇن كوچا زىياپىتى باشلاندى. بۇ يىلقى ئۇزۇن كوچا زىياپىتىدە جاشىڭنىڭ دۆنۋۇ بايرىمىدا چوقۇم يەيدىغان سېرىق بېلىق، سېرىق يىلان بېلىق، تۇزلانغان ئۆردەك تۇخۇمى قاتارلىق يېمەكلىكلەر ئاساس قىلىنىپ، ھەر قايسى ئاشخانىلارنىڭ داڭلىق قورۇمىلىرىغا ماسلاشتۇرۇلدى. كۆپچىلىك بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئېسىل تائاملارنى تېتىپ بايرام كەيپىياتىغا چۆمدى. ساياھەتچى يەن جېخۇي مۇنداق دېدى: كەيپىيات ناھايىتى ياخشى بولدى. پائالىيەت بولسىلا، ھەممىمىز قاتنىشىپ كىچىك بالىلارغا بايرام كەيپىياتىنى تېخى

0: كۈچى يېشىل توك چىقىرىشنى ئىلگىرى سۈردى. ئېلېكتر تورى ھېسابلاش كۈچىگە ئەگىشىپ ئۆزگىرىش ياسىدى. بۇ خىل ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر تورىنى ماسلاشتۇرۇش يېڭى ئەندىزىسى ئىچكى موڭغۇلدا تېز سۈرئەتتە نۇسخىلانماقتا. بۇ خىل يېڭى ئەندىزىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئەتىگەن سائەت 6:00 خېلىنگىر يېڭى رايونىدىكى نۇرغۇن قۇرۇلۇش ئورۇنلىرىدا ئىش باشلاندى. جۇڭگو كۆچمە خەۋەرلىشىشى ئىچكى موڭغۇل چەكلىك شىركىتى بۇلۇت ھېسابلاش سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لى چىڭگۈي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇش ۋاقتىمىز تەخمىنەن 18 ئاي بولىدۇ. ئىلگىرى قۇرۇلۇشنىڭ دەۋرىيلىكى 2 يىل بولۇش كېرەك ئىدى. ئۆتكەن 10 نەچچە يىلدا 10 كورپۇس گېنېراتور بىناسى سالدۇق. ھازىر 10 كورپۇس توپا تاش قۇرۇلۇشى ئاساسىي بىناسى سېلىنىۋاتىدۇ. ئالدىنقى 10 نەچچە يىللىق خىزمەتنى بىر يىلدا تاماملىدۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 28-نچى نۆۋەتلىك شاڭخەي خەلقئارا كىنو بايرىمىنىڭ 6 مۇكاپاتىنى تارقىتىش مۇراسىمى 6 ئاينىڭ 20 كۈنى كەچتە شاڭخەي چوڭ تىياتىرخانىسىدا ئۆتكۈزۈلدى. 6 مۇكاپاتىنىڭ ھەر قايسى مۇكاپات تۈرلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئېلان قىلىندى. بۇ نۆۋەتلىك كىنو بايرىمىدا 125 دۆلەت ۋە رايوننىڭ تەخمىنەن 4100 فىلىمى تىزىمغا ئالدۇرۇلۇپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ھورمۇز بوغۇزى ۋەزىيىتىدە بېيجىڭ ۋاقتى 6 ئاينىڭ 20 كۈنى كەش يەنە داۋالغۇش بولدى. ئىران ئارمىيەسى 6 ئاينىڭ 20 كۈنى ئىسرائىلىيە لىۋانغا ئۈزلۈكسىز ھۇجۇم قىلغاچقا ئىران ھورمۇز بوغۇزىنى تاقىدى دېدى. بىراق ئامېرىكا ئارمىيەسى ھورمۇز بوغۇزىنىڭ شۇ كۈندىكى قاتنىشى بىخەتەر، توسالغۇسىز بولدى. 6 ئاينىڭ 20 كۈنى جەمئىي 55 سودا پاراخوتى قاتنىدى دېدى. پاكىستان زۇڭلى ئىشخانىسى 6 ئاينىڭ 21 كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، زۇڭلى شاھباز بىلەن قۇرۇقلۇق ئارمىيەنىڭ شتاب باشلىقى مونىرنىڭ شۇ كۈنى شۋېتسارىيەنىڭ بېرگېن تېغىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئامېرىكا ئىران تېخنىكا قاتلىمى سۆھبىتىگە قاتنىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى. باياناتتا بۇ قېتىمقى سۆھبەت ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ئىمزالانغاندىن كېيىنكى داۋاملاشما ھەرىكىتى دېيىلدى. باش ئىستانسىسى مۇخبىرنىڭ شۇ يەر ۋاقتى 6 ئاينىڭ 21 كۈنى ئىگىلىشىچە، ئىران سۆھبەت ۋەكىللەر ئۆمىكى شۋېتسارىيەنىڭ سىيورۇق شەھەرىگە يېتىپ بارغان. ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن زۇڭتۇڭى ۋانىسمۇ شۋېتسارىيەگە قاراپ يولغا چىققان. ئىسرائىلىيە تەرەپنىڭ ئېيتىشىچە، ئىسرائىلىيەنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلەر ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىگە لىۋاندىكى ئۇرۇشنى توختىتىش، لېكىن لىۋاننىڭ جەنۇبىدىكى كونترول قىلغان رايوندىن چېكىنىپ چىقىپ كەتمەسلىك ھەققىدە يول يورۇق بەرگەن. ئىران دىپلوماتىيە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى باغائى 6 ئاينىڭ 20 كۈنى مۇنداق دېدى: ئامېرىكىنىڭ ئىسرائىلىيەنى لىۋانغا ھۇجۇم قىلىشنى توختىتىشقا قىستاش مەجبۇرىيىتى بار. ئەگەر ئامېرىكا ۋەدىسىگە ئەمەل قىلمىسا، ئىران بىلەن ئامېرىكىنىڭ چۈشىنىش ئەسلەتمىسى بۇزۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كېلىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا. نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

0: ئۆزگەرتۈرۈشنى ئۇزاققىچە بوشاشماي داۋاملاشتۇرۇپ، پارتىيەۋىلىك، پارتىيە ئىستىلى، پارتىيە ئىنتىزامىنى تەڭ تۇتۇشتا، ئىستىلنى توغرىلاش، ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنى تۇتاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دىققەتنى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھى ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، سىياسىي نازارەتچىلىكنى كۈچەيتىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، تۆت خاھىشنى قاتتىق ئەمەلىي تۈزەتىپ، ئىستىل قۇرۇلۇشىنى دائىملاشتۇرۇش، ئۇزاق ئۈنۈملۈكلەشتۈرۈشنى ئالغا سۈرۈپ، چىرىكلەشكەنلەرنى جازالاش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنىڭ تېشىپ ئۆتۈش كۈچى، چۆچۈتۈش كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى چوڭقۇر تۈزەپ، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىدىن ئىبارەت ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭى، ئۇزاققا سوزۇلىدىغان جەڭ، ئومۇمىي جەڭنى قەتئىي ياخشى قىلىش، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، پۇختىلاپ، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى، پارتىيە گۇرۇپپىلىرىنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتى، شۇجىلارنىڭ بىرىنچى جاۋابكارلىق مەسئۇلىيىتى، رەھبەرلىك بەنزىلىرىنىڭ بىر ئىش ئورنىدىكى قوش مەسئۇلىيىتىنى سىجىل كۈچەيتىپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىشنىڭ ھەممىسى ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدىغان، بىر تۇتاش ماسلىشىدىغان مەسئۇلىيەت ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، قاتتىق بولۇش ئاساسىي رىتىمى، قاتتىق تەدبىر، كەسكىن كەيپىياتنى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرۇپ، شىنجاڭدا پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇر تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك.
1: ھەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە، مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 6-نچى ئاينىڭ 14-نچى كۈنى 34-نچى تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى بېجىرىشكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە نازارەت قىلغاش تۈزىتىش ئەھۋالىنى ئاشكارىلاش جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: خەلق ئۈچۈن بەخت يارىتىش ئەڭ چوڭ سىياسىي نەتىجە. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار، تارماقلار، ئورۇنلار توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى پۇختا قانات يايدۇرۇش داۋامىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا دائىر ئەمەلىي ئىشلارنى زور كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ، ئاممىنىڭ ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، ھەقىقىي تۈردە ئۆگىنىش تەربىيەسى نەتىجىلىرىنى خىزمەت ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ئايلاندۇردى. يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان ئۈرۈمچى شەھىرى، شىمگو رايونى، شىمگو كوچا باشقارمىسىدىكى ھەر قايسى مەھەللىلەرنىڭ مەدەنىيەت كارىدورىدا، بىنا ئالدىدا، شىپاڭ يېنىدا مەھەللە شۇجىسى يايما ئېچىپ، ئاھالىلەردىن پىكىر توپلاۋاتقان كۆرۈنۈش بارلىققا كەلدى. بۇ شىمگو كوچا باشقارمىسى يولغا قويغان شۇجىلار يايما ئېچىش تېمىسىدىكى ئۆزگىچە پائالىيەت. بۇنىڭدا مەھەللە شۇجىلىرى ئىشخانىدىن چىقىپ، ئاھالىلەر ئارىسىغا كېلىپ، مۇڭدىشىش، يۈز تۇرا سۆزلىشىش شەكلىدە ئارزۇ تەلەپلەرنى توپلاپ، سوئاللارغا جاۋاب بېرىپ، مۈجمەل مەسىلىلەرنى چۈشەندۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان ئەمەلىي ئىشلار بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش مەقسەت قىلىنغان. شىمگو كوچا باشقارمىسى ۋېنچۈەن شىمالىي مەھەللىسىنىڭ ئاھالىسى جاڭ شياۋمىن مەھەللە شۇجىسى يايما ئېچىش پائالىيىتىنى ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي ماختاپ مۇنداق دېدى: بىنادىكى سۇ تۇرۇبىسىدىن سۇ ئېقىپ قالغاندا مەھەللە شۇجىسىغا ئېيتىۋىدۇق، ئۇ دەرھال ئۆي جاي مۇلازىمىتى خادىملىرىنى چاقىرىپ، نەچچە مىنۇتتىلا بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ بەردى، بەك ياخشى بولدى. ھازىرغىچە شىمگو كوچا باشقارمىسى شۇجى يايما ئېچىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىدىكى ئارزۇ تەلەپتىن 95%-نى توپلىدى. بۇنىڭ 70%-ى نەق مەيداندا ھەل قىلىندى. قالغان 25%-ى يېپىق ھالقىلىق باشقۇرۇش دائىرىسىگە كىرگۈزۈلدى. بۇنىڭدا چەكلىك ۋاقىتتا بېجىرىپ، ۋاقتىدا ئىنكاس قايتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شىمگو كوچا باشقارمىسى ۋېنچۈەن شىمالىي مەھەللىسىنىڭ شۇجىسى شيا چياڭ مۇنداق دېدى: توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى جەزمەن ئاممىنىڭ رازى بولۇش دەرىجىسىدىن

0: ئۆزگىچە ئۇسلۇبقا ئىگە ۋاڭخۇڭ داكا نۇقتىسى بەرپا قىلدى. كۇچا شەھىرى رەستە كوچا باشقارمىسى پارتىيە خىزمىتى كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئىش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لىنىڭ مۇنداق دېدى: خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئاممىدىن پىكىر ئالدۇق. چىڭچىڭ كوچىسىنىڭ تارىخىي قىياپىتىنى ئۇلارنىڭ تەكلىپ پىكىر بويىچە ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، تىككۈچىلىك ماشىنىسى، تېلېۋىزور، ئۈنالغۇ قاتارلىق كونا بۇيۇملارنى كىرگۈزدۇق. يۇرتىغا قايتىپ ئائىلىۋى مېھمانخانا ئاچقان سۈنجياۋنى كوچا باشقارمىسىدىكى ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى مۇھاكىم قىلىش ۋەكىلى. ئۇ ئادەتتە ساياھەتچىلەر، سودىگەرلەر بىلەن كۆپ ئۇچرىشىشتەك ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، تەكلىپ پىكىر توپلاپ، رەتلەپ، پائال ئىنكاس قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ساياھەتچىلەر توختالغۇ ئورنى يوقلۇقىنى ئېيتقان ئىدى. خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلىگە بۇنى ئىنكاس قىلدىم. مەسىلە خېلى تېز ھەل بولدى. كۆپچىلىكنىڭ ئورتاق تىرىشىشىدا مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنى يۇغۇرۇشنىڭ پايدىسى بۇ يەرگە ئومۇميۈزلۈك يەتكۈزۈلدى. رەستە كوچا باشقارمىسى سودىگەر چاقىرىپ 180 مىليون يۈەن مەبلەغ جەلب قىلىپ، ئائىلىۋى مېھمانخانا، مەدەنىيەت ئىجادىيەتچىلىكى، ساياھەت سۈرەتچىلىكى قاتارلىق 29 تىجارەت كەسىپ ھالىتى كىرگۈزدى. رەستە ساياھەت ئىستىراھەت كوچا رايونى 2025 يىلى دۆلەت دەرىجىلىك ساياھەت ئىستىراھەت كوچا رايونى ۋە 2 تۈركۈم تارىخىي مەدەنىيەتلىك كوچا رايونىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشتا ئۆرنەك ئېلىشقا بولىدىغان تەجرىبە ئۇسۇل تىزىملىكىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك كىردى.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىنخۇي خەۋەر قىلىدۇ: بۇ يىلقى دۇەنۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە ئۈرۈمچىدىكى ھەر قايسى چوڭ سودا ساراي، تاللا بازارلار مەدەنىيەتنى ھېس قىلىش بىلەن ئىستىراھەت ئىستېمالىنى يۇغۇرۇپ، خاس بازار، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى جەھەتتە ھەم تۈرتكە بولۇش، خەلق ئۆرپ ئادىتىنى سىناش قاتارلىق مەدەنىيەت، سودا، ساياھەتچىلىكتىكى بىر يۈرۈش يۇغۇرما پائالىيەتلەرنى يولغا قويۇپ، دەم ئېلىش كۈنى ئىقتىسادىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتتى. شاجىر چۈەن ئۈرۈمچى ئوتلىتس مال سېتىۋېلىش بازىرىدا زوڭزا ئوراشتەك خەلق ئۆرپ ئادىتىنى سىناش پائالىيىتى نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسىنى قاتنىشىشقا جەلب قىلدى. سابىر ئېتىش، شېشخال تاشلاپ سوۋغاتلىققا ئېرىشىش قاتارلىق قىزىقارلىق ھەم تۈرتكىلىك ئويۇن تۈرلىرى ئالدىدا شەھەر ئاھالىلىرى ئۇزۇن ئۆچرەت بولۇپ كەتكەنىدى. سودا ساراي يەنە سىرتى ئىستىراھەت مەنزىرىسى بەرپا قىلىپ، ئۈستى ئوچۇق كىنوخانا، ناخشا ئۇسۇل نومۇرلىرى قاتارلىق مەزمۇنلارنى ماس قەدەمدە يولغا قويۇپ، شەھەر ئاھالىلىرىنى مال سېتىۋېلىشتىن باشقا يەنە دەم ئېلىش كۈنلىرىدىن قانغۇچە بەھرىلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى لىۋ يۈپۇ مۇنداق دېدى: بۇ يەردە ئۈستى ئوچۇق كىنوخانا بار ئىكەن، ئىچىملىك بىلەن ھەقسىز تەمىنلەيدىكەن، نۇرغۇن سەنئەت نومۇرلىرى، ئويۇنلارنى كۆرۈپ بەك كۆڭۈللۈك ئويۇندىم. ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى ۋەندا مەيدانىغىمۇ نۇرغۇن ئادەم كەلدى. بىرىنچى نومۇرلۇق ئىشىكنىڭ ئالدىدىكى جۇڭشا يولى شەھەرچىسى خاس بازىرى ئادەتتىن تاشقىرى قىزىپ كەتتى. مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ياخشى بۇيۇملىرى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەھسۇلاتلىرى، خاس زىننەت بۇيۇملىرى، ئەرمەك ھايۋان بۇيۇملىرى قاتارلىق ئەنئەنىۋى جەلپكارلىق ۋە يېڭى مودا ئۇسلۇبقا تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن مول تۈرلەر يارىتىلىپ، شەھەر ئاھالىلىرى ئۈچۈن بىر پونكىت شەكىلدىكى بايراملىق ئىستىراھەت داكا ئورنى بەرپا قىلىندى. جۇڭشا يولى شەھەرچىسى بازىرىنىڭ مەسئۇلى جوۋ چەنچەن مۇخبىرغا پائالىيەت مەيدانىدا 30 نەچچە يايما ئورنى تەسىس قىلىنغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: دۇەنۋۇ بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرگە ئوينىغۇدەك، ئايلانغۇدەك جاي يارىتىپ بېرىش ئۈچۈن غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەھسۇلاتلىرى، زىننەت بۇيۇملىرى، ئويۇنچۇق، ئەرمەك ھايۋان بۇيۇملىرى قاتارلىق تۈرلەرنى بەرپا قىلدۇق. سودا چەمبىرىكىدىكى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى ۋەندا كىنو شەھەرچىسى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كىنوخانىغا كىرگۈزۈش پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە يولغا قويدى. شەھەر ئاھالىلىرى خەنفۇ كىيىپ داكا قىلىپ، ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەك زىبۇ زىننەتلەرنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلدى. پائالىيەت يەنە خەتتاتلىق، رەڭلىك رەسىم، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، قول ھۈنەر بۇيۇملىرىنى ياساش قاتارلىق ھەم تۈرتكىلىك ھالقىلار تەسىس قىلىنىپ، ئىستېمالچىلارنى كىنو كۆرۈش بىلەن بىللە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى چۆكمە سىناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى گاڭ چەنرۇ مۇنداق دېدى: غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى قول ھۈنەرۋەنچىلىكىنى سىناپ بېقىپ، قويۇق دۇەنۋۇ پۇرىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. بالىلار قول سېلىپ ياساش جەريانىدا نۇرغۇن خەلق ئۆرپ ئادەت بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ، ئارام ئالغاش

0: تېيدۇرۇپ، سۇغىرىش بىلەن ئوغۇتلاش بىر گەۋدىلەشكەن سۇ تېجەش تېخنىكىسىنى تولۇق ئومۇملاشتۇردى. 29 تۆۋەن يېزا ئىگىلىك، ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئېكولوگىيەسىنى قوغداش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ شۇچىن بۇ ئەسلىھەلەرنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىنىڭ مۆلدۈر، بوران، قۇم بوران، چاڭ توزان قاتارلىق ناچار ھاۋا رايىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، ئېتىز باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىشتا ۋاقىت كۈچنى تېخىمۇ تېجەشنى ئىشقا ئاشۇرغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: نەشپۈت كۆچىتىنى زىچلاشتۇرۇپ، دەل جايىدا ئوغۇتلاپ سۇغارغاچقا سۈپىتى ياخشىلاندى. يەنە 30%-تىن كۆپرەك سۇنى تېجەپ قالدۇق. 1994 كۆكتالا شەھىرى ياخشى كەسىپ ئاساسى ۋە سىياسەت جەھەتتىكى يۆلەشكە تايىنىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك باغ قۇرۇلۇشىنى سىجىل ئىلگىرى سۈردى. نۆۋەتتە بەرپا قىلىنغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك باغ 20,000 موغا يەتتى. 34,000 مو كونا باغ ئۆزگەرتىلدى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە باغ ئورمان كۆلىمى 203,000 موغا يېتىپ، 2,925,000,000 يۈەن مەھسۇلات قىممىتى يارىتىلدى. 1994 كۆكتالا شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جوۋ خەينىڭ مۇنداق دېدى: يۇقىرى ئۈنۈملۈك باغ قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، 2030 يىلىغىچە يېڭىدىن بەرپا قىلىنىدىغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك باغ كۆلىمىنى 50,000 موغا يەتكۈزۈشنى قولغا كەلتۈرىمىز ھەمدە مۇكەممەل باغ ئورمانچىلىق كەسىپ زەنجىرىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈرۈپ، باغ ئورمانچىلىقنى شى شەھەرنىڭ خاس نام كارتىسىغا ئايلاندۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا كېرەكسىز كونا شامال گېنېراتورى قانىتىنى چوڭقۇر پىششىقلاش ئارقىلىق ياسالغان بىر تۈركۈم يۇقىرى سىجىللىقتىكى سانائەت تەگلىكى قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىنىڭ جەنۇبىدىكى ئايلانما ئىقتىساد كەسىپلەر باغچىسىدا پۈتۈپ ئىشلىتىشكە تاپشۇرۇلدى. بۇ دۆلەت ئىچى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى ساھەسىدىكى تۇنجى 10,000 توننا دەرىجىلىك شامال گېنېراتورى قانىتىدىن تەكرار پايدىلىنىش پۈتۈن زەنجىرلىك تۈرىنىڭ قۇمۇلدا لىنىيە بويىچە كۆلەملىك ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىدىكى ئاق رەڭلىك ئەخلەتنى بىر تەرەپ قىلىشتىكى ئاغرىق نۇقتا مەسىلىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلىنغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. شامال گېنېراتورى قانىتىنىڭ ماتېرىيالى ئالاھىدە بولۇپ، چىرىشكە چىداملىق، پارچىلاش تەس، كۆمۈۋەتسە 100 يىلدىمۇ چىرمايدۇ، كۆيدۈرسە ئاسانلا بۇلغىما ھاسىل قىلىدۇ. شۇڭا بۇ ئۇزاقتىن بۇيان دۇنيا بويىچە ئېتىراپ قىلىنغان، يىغىۋېلىپ تەكرار پايدىلىنىش قىيىن بولغان مەسىلە بولۇپ كەلگەن. خۇادىيەن قۇمۇل مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى يېشىل يىغىۋېلىش ھۈنەر سەنئىتى بويىچە تەتقىق قىلىپ ئېچىشتا يېڭىلىق ياراتتى. تۈرى ئىشلەپچىقىرىش سېخىدا 60 مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى كېرەكسىز كونا شامال گېنېراتورى قانىتىنى دەل جايدا كېسىش، ماتېرىيالىنى ئايرىش، قىزدۇرۇپ بېسىم بىلەن پارچىلاش قاتارلىق كۆپ خىل ئىش تەرتىپى ئارقىلىق قاناتنى دەرىجىگە، تۈرگە ئايرىپ پايدىلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى جاڭ لېي شامال گېنېراتورى قانىتى يادرولۇق ئاساسىي لىمىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈش كۈچىگە ئىگە قۇرۇلۇش قۇرۇلمىسى، سانائەت تەگلىكى، قالغان قىسمىنىڭ پارچىلىنىپ يۇقىرى تېمپېراتۇردا بېسىلغاندىن كېيىن ئۆلچەملىك بىرىكمە تاختا ماتېرىيالى قىلىپ ياسىلىپ، شەھەر مەمۇرىيىتى قۇرۇلۇشى، دالا ئەسلىھە قۇرۇلۇشىدا كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلگەنلىكى، بىر قىسىم ئىنچىكە پىششىقلانغان ماتېرىياللارنىڭ يەنە 3D بېسىش ماتېرىيالى قىلىنىپ، مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى، شەھەر ھەيكەل تىراشلىق ئىجادىيىتىگە ئىشلىتىلىپ، ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، يۇقىرى قىممەتتە تەكرار پايدىلىنىشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئىشلىتىشنىڭ قالغان شامال گېنېراتورى قانىتى زاۋۇتقا ئېلىپ كىرىلگەندىن كېيىن، ماتېرىيال ھالىتى ۋە ئۇپراش دەرىجىسىگە ئاساسەن ئەڭ ياخشى تەكرار پايدىلىنىش لايىھەسى تۈزۈپ چىقىمىز. ئەقلىي ئىقتىدارلىق سانلىق مەلۇمات كونترول سىستېمىسىگە تايىنىپ، دەل جايىدا ئىنچىكە كېسىپ پارچىلايمىز. بۇ تەگلىكلەرنىڭ چىدامچانلىق نىسبىتى پولاتنىڭكىدىن قېلىشمايدۇ، ئەمما ناھايىتى يېنىك. ئەشيا ئوبروتى، ئېغىر تىپتىكى ئۈسكۈنىلەرنى توشۇش قاتارلىق ساھەلەردە ئالاھىدە ئالقىشقا ئېرىشمەكتە. خۇادىيەن قۇمۇل مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ 10,000 توننا دەرىجىلىك ئىشتىن قالدۇرۇلغان شامال گېنېراتورى قانىتىدىن تەكرار پايدىلىنىش تۈرى 2023 يىلى 3 ئايدا باشلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ، ئىگىلىگەن ئومۇمىي يەر كۆلىمى 39,183 مو. بۇ دۆلەت ئىچى ئېلېكتر ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى تۇنجى دەل جايىدا ئىنچىكە كېسىش بىلەن قىزدۇرۇپ بېسىم بىلەن پارچىلاش بىرلەشتۈرۈلگەن قوش يوللۇق يادرولۇق

تەمىنلەپ، ئېكولوگىيە، تېرىقچىلىق، باغمىچىلىق نىشانى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۇ جاي يەنە ئالىي مەكتەپلەر بىلەن بىرلىشىپ، كوئىلنىڭ سۇ مەھسۇلاتلىرى تەتقىقات ئورنى قۇرۇپ، ئەلا نەسىل تاللاپ يېتىشتۈرۈش، تېخنىكا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، يېشىل تەرەققىيات قاتارلىق جەھەتلەردە مەدەت بىلەن تەمىنلەپ، كوئىلنىڭ يۈشىيە رايون ئاممىۋى داڭلىق ماركىسىنى ئېلان قىلىپ، مەھسۇلاتلارنىڭ بازار رىقابەت كۈچى ۋە داڭلىق ماركا تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشتى. 2025 يىلى خوتەن ناھىيەسىنىڭ بېلىقچىلىق مەھسۇلات قىممىتى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 141.2% ئاشتى.